0: M. Crunky Entertainment.
1: Onye nkem. Eh, jione ke mtu wa. Oda totu mpisi aka. Ma oburu na onwere mgbe ihapuru hicho rezo. Na olilanya na ona ahia ga bada. Oda totu mpisi aka. Oburu na ihapuru lotu ulo ahia. Je ogologi ije. Ma zo okotu ihi ahu. Iboza ni rio nwala. Oburu ni wudatara. Obula totu mpisi aka. Ya apotala na ina aga. Ibo kachase bara gyu. Gwam. Kini merola kogi. Kiki.